0: start på dagen.
1: Wow, den er stor.
0: Det er sgu helt sikkert den største, jeg har fanget indtil videre.
1: Ha!
0: Niels er rigtig glad.
2: Jo!
0: Dum. Da-du-da-dum. Da-du-da-dum.
1: Hey, it's good to be an iller man.